Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir.